शक्ति आतंक समूहस्य समूल नाशो विहितः। सः असूचयत् यत् सुरक्षाबलैः 200+ सदस्याः निगृहीताः अथ तेषां राष्ट्रविरोधि विध्वंसकाक्रमणानां योजनाश्चापि विफलीकृताः। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे गृहमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्येषु विविधेषु स्थानेषु समन्वित अभियानानि संचाल्य अयम् आतंकवादः ध्वस्तीकृतः। एतत्तावत् आतंकवादमभिव्याप्य भारतस्य असहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणं वर्तते। सः प्रतिपादितवान् यत् तेषां पक्षतः हस्तविस्फोटकानि, आईडी विस्फोटकयन्त्राणि, भुशुण्डिकाः अथ च अन्वीक्षणयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। श्रीशाहः संयोजितवान् यत् एतत् आतंकजालम् अनेकेषु राष्ट्रविरोधि आतंकीकृत्येषु संलिप्तम् आसीत्। शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी अद्य

0: शिक्षणयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि. श्रीशाहः संयोजितवान् यत् एतत् आतङ्कजालम् अनेकेषु राष्ट्रविरोधि आतङ्कीकृत्येषु संलिप्तम् आसीत्. शिक्षामन्त्री प्रह्लादजोशी अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवेन, राष्ट्रियपरीक्षासंस्थायाः महानिदेशकेन अथ अन्यैः वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्. उपवेशने मन्त्रिणा निर्दिष्टं यत् निर्धारितानां परीक्षामानदण्डानां दृढतया अनुपालनं भवेत्. सः गोपनीयकार्यसंरचना, पृथक्कृतप्रकोष्ठाः, अन्तर्जालसम्पर्करहितानि उपकरणानि अपि च विद्युदुपकरणनिक्षेपमानदण्डः इत्यादीनां सम्यक् क्रियान्वयनाय आदिशत्. संस्था सर्वविधानां परीक्षाप्रक्रियाणां गभीरलेखापरीक्षां कर्तुम् एवं च परिष्कारपदक्षेपाणां प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्दिष्टा. उपवेशनावसरे अधिकारिभिः मन्त्रिणः समक्षं सद्यो जातानां घटनानां पृष्ठभूमौ सम्पूर्णव्यवस्थायाः परिष्कारसन्दर्भे राष्ट्रियपरीक्षासंस्थया गृहीतानां परिष्कारात्मकपदक्षेपाणां विवरणं प्रकटीकृतम्. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उत्तराखण्डे कुमाऊँक्षेत्रस्य सीमान्तग्रामेभ्यः आगतेन छात्रसमूहेन सह मेलनम् अकरोत्. एषः छात्रसमूहः राष्ट्रिय एकतायात्रायाः अङ्गतया राष्ट्रपतिभवने समागतः. उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ अद्य प्रतिपादितवान् यत् कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः अथ च तीव्रगत्या विकसमानायाः प्रौद्योगिक्याः युगे उपाधिप्राप्तिः शिक्षायाः अन्तः नास्ति, अपि तु निरन्तर अनुकूलजीवनस्य नूतनारम्भः वर्तते. सः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य तिरुवारूर्नगरे तमिलनाडु केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य 11वें दीक्षान्तसमारोहे सम्बोधनं कुर्वन् आसीत्. उपराष्ट्रपतिना 14,2000 वर्षादारभ्य भारतस्य शैक्षणिक आधारभूतसंरचनायाः अभूतपूर्वः विस्तारः रेखाङ्कितः. सः समग्रे देशे 16 IIT संस्थानानाम्, 8 केन्द्रीयविश्वविद्यालयानाम्, 8 IIM संस्थानानाम् अथ च 12 नूतन एम्स् चिकित्सालयानां स्थापनायाः विषये उल्लिखितवान्. सः समाजे निर्धनताम् अज्ञानतां च दूरीकर्तुं शिक्षां परमसाधनत्वेन वर्णितवान्.
1: I humbly request all of you to keep the nation first, Rashtra Pradham. I encourage you all to become the creators rather than consumers of knowledge, innovators rather than imitators, and leaders rather than followers. I also urge each one of you to become ambassadors of healthy living, responsible choices, and social awareness, helping to build communities free from the menace of substance abuse. Always say no to drugs.
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगालस्य वीरभूमस्थले सञ्जाते भीषणाग्निकाण्डे जातां प्राणहानिमालक्ष्य अनुशोचितवान्. एकस्मिन् सामाजिक सञ्चारपटलीय सन्देशे सः शोकसन्तप्त कुटुम्बेभ्यः सान्त्वनां प्रायच्छत्. प्रधानमन्त्रिणा आहतानां शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय अपि प्रार्थना कृता. सः आश्वासितवान् यत् स्थानिकप्रशासनं दुर्घटनाग्रस्तेभ्यः साहाय्यं प्रदातुं सर्वविधप्रकारेण प्रयतते. प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषात् मृतकानां परिजनेभ्यः 102,00,000 अथ च व्रणितेभ्यः 50,000 अनुग्रहधनराशेः प्रघोषणं कृतम्. भारतं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः परिकल्पनया निर्देशितां जनकेन्द्रितां मानवप्रधानां च दृष्टिं प्रति स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्राकटयत्. विदेशमन्त्रालयस्य आर्थिकसम्बन्धसचिवः सुधाकर दलेला इत्येषः अद्य उक्तवान् यत् भारतेन स्वीये ब्रिक्स् इत्यस्य अध्यक्षतावधौ सामूहिकप्रयत्नानां केन्द्रे जनाः स्थापिताः. नवदिल्ल्याम् आयोजितम् अस्य वर्षस्य